asem ye adwuma te se hama ye adwuma te se krante enti fa utre konkon na fa utre dua na fa wonwoma bra ye fewra di asem tietietia di ahye ye hun kran na ye gina so e di abompae we ye empae bobia